masinezi na hinaga ha etako wele de horizonte yati etako di ahine hegoto ha de sisi Kathleen doll sige etai tank e wotso tlewi dai tank e junior on wotso sinlani on wele de horizonte yati etako zonsi klb 101.9 fm don sonti woyati denede agonte do na wo gundi a wa wa don gundi a wa ta hazone ke gundi atle ye go ton kon ta ni ti wa wa atle eta ko eta a kwe li di e hi wo kon da ga wo ton de e zo na ga ni le ji wa na ga sa na wa he eno wele de horizonte he eno wele de horizonte Goyati with a hunt and a Goyati horizonte, honey, hone.